لسر شکستن ها نافو دنگ خلف ریبر بران و از نشیر میری بوتان شر دکانی دکن پیر لهمبر هزین رومیا ونده دکن لی تا هشی وانته سری ونده دکن هر تشتی مخابن

نظام کو خود خراب کا مالا چا کو پر ملا فقے کتے بلے میں خطا یو رے خائی نجا باری ام کو بجنا ملا بارا سمو پرو یا بارا نا بزیت باری تران یا دیخ آنو آنو آنو آنو آنو آنو آنو آنو آنو قب کایو دراب آنو آنو آنو آنو آنو آنو شلکیو خای میجا باری مجخواد سلاوی سلاو من گوز رو بکی بدلو احمد هم لما غی نقو مالا بلالا بیجی تر وزداما کره کوچک میساد دین